0: லங்கா விழாவின் பாந்தரது காய் விசாய்
1: லைவ் FM.LK
0: நேட்டவின சிந்து அகனாத்தரே ஹித்த சன்ன சன்ன சிந்து அன்ன ஒப்பு கேமினம் දිසවන රැඳුණු හදවතේ ස්පර්ශය ඔබ ආදරය කරන ක්ලාසික් රේඩියෝ රේඩියෝ ගාඩන් ටියුනින් රේඩියෝ FM යන ඇප් හරහා වගේම තවත් වෙබ් අඩවි ගණනාවක් ඔස්සේ